آرگن ملید ہتھیار بوکھلا آرگن تپتا پانڈا بھاو امرت دیدگار گھڑیے شبد سچی ٹکتا دن کو نظر کر

نام دیو نے ایسے ہری دے گن گائے دورا پھر گئے. سیاسی دی وار وچ پڑھیا جاندا ہے ہنکاریاں نندکاں پٹھ دے نام دیو مکھ لائے. ہنکاریاں وال پٹھ ہو گئی نام دے وال مکھ ہے. پر تیان دینا سادھ سنگت اونا دے دماغ پھر نہ پھرے. اونا نے اپنی جات تے مان اسی طرح رہیا. اونا نے جوت نہ ویکھی کہ نام دیو آل پرماتما نے منہ کر لیا ہے ساڈے وال پٹھ کر لی ہے. یہ دا مطلب اے دے اندر پرماتما دی جوت ہے نہ پہچانو سی. سادھ سنگت نام دیو نو مندر وچ اودوں وی تھاں نہیں سی اج وی تھاں نہیں. اے پونا ستارا پاسے مندر ہے. نام دیو دی مورت اج وی مندروں باہر ہے. پر تن گرو ارجن صاحب نے کہا آ نام دیو آ میرے کولا. کیوں ہویا تینو مندر وچ کڈیا گیا میں تینو ہر مندر وچ بٹھا دینا. سادھ سنگت تن گرو ارجن صاحب نے مندر وچوں درکارے نو ہرمندر وچ بٹھا دیتا. پر کمال دی گل اے ہے نام دیو اودوں وی ہرمندر وچ سن نام دیو اج وی ہرمندر وچ نے. کسے سکھ دی طاقت ہے کوئی آکھے نام دیو تسی جرا پراں ہو جاؤ میں گرو ارجن صاحب نو متھا ٹیکنا ہے؟ بالکل نہیں.